ye me nede ya abrabona ye pisi basa ukwa wani ma enko ukwa wachinswa enye ye unhuni ya unfamfa neda vime kamfu onyamie kwa makura wehivi ya kwa nekura no kade nima senede uwa miye nina kwa muni ya chinedi na ye yina ya odiyeba mako tru yankuni mbiye na mawati

adwuma eh ani aya se di pa ba twa we nyankopɔ na wo se wala wo twa wo urade no onye ngwo le ko media tram sani anka pa na ko juro bia sine pa na wo ta wo tram wa tu ya ye ye wo wo ba twa nyankopɔ wa ye ye wo na wo ba sra ye nyankopɔ wa wo se wo pa sa na nyina ma ye nyankopɔ.